0: ẹjẹ ká tún kọkọ mọ fún ní ìkira wa káàárọ pé àtúnkù oṣùn tuntun akú ojúmọ o àtúnkù ojúmọ mọ níbi gbogbo tẹ ẹ ti ń láǹfààní láti mọ gbọ wa ketekete. Ẹ rí pé tó bá ti di aago mọ́kànlá ààbọ̀ ó ń lètò ojú ọjà ó mọ ń bẹ̀rẹ̀ ní pẹ̀rẹ́ o. Àmọ́ ẹ̀jẹ̀ ká kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ká ṣe dà ń sákì fún tó sù wá tó ń rí oṣù tuntun láyọ̀ àti àlàáfíà. Ẹ rí pé nínú ìrìn àjò ẹ̀dáláyè ọlọ́run nìkan ni ló máa ń ṣohun àrà tó wù ú òun ló já mọ sùn tó já mọ jì táàbà tún wá mọ rírì orí ọlọ́run. O mọ̀ dí ni nítorí pé torí nínú ìrìn àjò oṣù tó lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu ló ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ló ṣẹlẹ̀. Bá a ṣe rí ìṣẹ̀lẹ̀ dáadáa látún ráwọn ìṣẹ̀lẹ̀ dáa kejì náà ni tí wọ́n gbọ́dọ̀ fi mọ rírì orí ọlọ́run ó ń dùn kó pẹ́ ọlọ́run ọba ni o. Ẹlòmíì bó tiẹ̀ ṣe wọ̀ǹdì wọ́n báyìí oorun ẹ̀ ó ṣàn sùn báláǹsì ni. Iwájú pá ojú ṣẹ̀ ó wá lè ṣe dànsákì fún ọbọ̀ mi ọba àláwùrà ọba àjọkí ayé ọlọ́run ọba àṣàkí ọ̀run. Mo máa ń sàn kankan tó bá jẹ́ pé ọba mi máa ń gbowó ni tó máa ń gbobẹ̀ ní àmọye tá a bá fún àti pé ìlú gan la ní lọ́wọ́ gan táwa tó pé ọlọ́run gangan ló ń pèsè fún àìní wa àní ò ní ń sàánú wa ìlú la wá fẹ́ fún ẹ tó ń fún wa. Ṣé tọ́lọ́run bá bèèrè owó lọ́wọ́ rẹ só lè fún èrò ló gan nìwọ fẹ́ fún ọlọ́run gbéjẹ́ ń fi tu bàbá yìí lójú. Ṣó rọ́lọ́run ọba yìí ló jẹ́ ká máa lọ ọjà tó jẹ́ kájé máa bu igbá wa jẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn látijọ́ lọ́jà lánàá tí wọn ò lè lọ́jà lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn látijọ́ bẹ̀rí oṣù tó jẹ́ pé àjọ máa ń kọ̀wọ́ rìn lọ ọjà ni tó jẹ́ pé àárí wọn mọ́. Ìjọ sáàwẹ̀ rẹ wá ni àbádùrà rẹ ìwọ fi ń lọ tó fi ń bọ̀ tó dè tó ní àyàn mọ lónìí àjẹ ọjà ṣe dáadáa. Ẹ kọ́kọ́ bá ń wá nǹkan tó ṣẹ̀ǹgẹ́ rẹ̀ kí n kọ́kọ́ jẹ́ná torí gbórun alẹ́ yìí kó lè báláǹsì dáadáa. Sọ́lọ́run ni ò wá yẹ kó o dúpẹ́ fún ìwọ náà wo àyíká rẹ kó wà wọn tó jẹ pé àwọn tá a ti ẹjọ bẹrẹ oṣù yìí mélòó ni mo lè tọka sínú wọn. Àwọn tá a ti ẹjọ máa ń lọ sọjà ọjà odòrí ní ọjà ìdíjì ní ọjà agbeni ní ọjà agbágini ǹjẹ mélòó mo lè tọka sínú wọn lónìí ṣé gbogbo wọn lójú wọn pé tó bá sì jẹ gbogbo wọn lójú wọn pé ìjọ bọra yín lọwọ pé ìyá alágbájá pinimọ wọn bá ìjà oṣù tó lọ tún bá wọṣù yìí o. Rọ́pọ̀ ẹlọ́pọ̀ ẹlòmíì tó bá ti jí báyìí tó ti wọ ápínumọ̀ tí ò ní báyìí ìrònú pé àyà alágbájá ó ṣẹ̀mẹ́ inú kọ̀ọ̀kan mú bá inú láàárọ̀ kùtùkùtù. Wọ́n ní tíyàn bá kọ́kọ́ rí oṣù tuntun yẹn kọ́kọ́ máa ń dúpẹ́ ni àwọn tí wọ́n á máa ń bèèrè oore tuntun. Ẹlòmíì tí ó fi bèèrè oore tuntun jà ní òtún kọ́kọ́ lọ́mọ jà lóṣù tuntun tó o sì dọwọ́ bojú kó o faṣọ bojú ẹ. Ní tó o ti ń ṣe é bọ̀ látàwọn oṣù tó ti ń bọ̀ ló tún ra wọlé lọ́ndì wá. Àwọn Yorùbá máa ń sọ pé ojú ọ̀lẹ́ báyìí ohun làgbà ló fi máa ń gbò ọ̀lẹ́ tó o sì ń ṣe láti January náà ló tún ń ṣe dì í sì ń. Mo jẹ́ jókòó báyìí kò wá nǹkan fìdílé nítorí ẹ̀ lètò yìí fi wà fún yín ojú ọjà. Èmi máa ń sọ nǹkan kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ rí látara àǹfààní ètò yìí ni tere ti tere won o tin rugbo go si sori lone en to ti e ma tesi waju na e ji nkoko ki awon alase ikanni ta wa yi nitori won mo so pe ti o ba si awon alase ta la wa awon kan lo je ka joko si bi a joko si awon kan lo gbe ikanni kale ta wa na fin janfani re bene ni bi ti wo na wa loni enikan lo daale enikan lo gbe kale oni ta ba nre awon ile ise kokan loni ile ise odede lale wu bi e ba se enikan to lo so ko je pillar ati foundation be o mo pe wo gan to je olokowo kekeke bayi wo gan gan pillar ati foundation se re lo je tori latara re opopolopo awon eniyan lo wa nbo oduko wo tan raja tawon na tun ta lati le je pe kawon na le ma ri owo bo enu foundation bi kan na ni wo na je wa kin loruko alase ikanni pe happy new month yo mo tun kin loruko gm wa pe happy new month mo wa kin loruko awon loga loga loga ikanni ti mo ta wa yi ipe happy new month aku osu tutun iwo to ba n gbo mi en to wa legbe re to ba ti ki tele o le bo lopa ija lagbaja happy new month yo nti mo fun ma fe ra awon ara anu oja nu tan ba ti rira awon bayi ah ya isa ya elelo happy new month ya ku osun tuntun elomi ko o to ba de godde office bayi oju na kokko gbe oke elomi o de nu oja ikanra ni o mo ba bo ma fi idunu re ran ninu osun tuntun jinsun kankan fun asinu asiri nbe ninu ko mo fi idunu beri osu to ba fi beri osu eniyan fi ma pari e ngba mi o ori ko yi opopolopo elomi niba to ba fajuro to nro awon ero ti o da ni beri osu tuntun bo lo si wa fe lo osu ohun ori pe won ma so pe on Saturday ti o ba da jimo lati mo on the one ti o ba osu ti o ba da ati ibere osu gangan on lati mo mo nipa pe iwo gangan bo ni oyaya re se ri bo ninu e se dun si bo ki lo la kale ninu osu yi gan opopolopo elomi kan wa yo sun boro gidi yo ji boro gidi na ni ninu osu tuntun eyan ma gbe wi pe bo mo se fe se loni tabi bo mo se fe se ninu osu yi e kan ma wo opopolopo elomi ni ko olohun ke olohun buburu ji si e lo bere pe ki lo ma ya kale ninu osu kokan kini wo ya kale ninu osu to tun wo yi gege bi oloja gege bi onise owo gege bi olokowo gege bi eni to n sise ni ile ise kan kini wo ya kale ninu osu yi sori oro mo fi sile doro ojo mi ni nitori mo tun ti se awon iwadi kokan ti mo tun fe je keyin eyan ke tun ja anfani loni e mo pe nitori ijoba akoko wa mo se ni papapa amo eje nkoko mu bayi eje nkoko mu latara awon oja tan mo na ni ojo marun marun e ri pe ojo oja lapeto yi gbogbo bo ba se nlo ninu oja kokan ati ojo tan na won elomi o fe sokowo ko mojo tan na awon oja kan wa te pe ojo marun na mo na yo wa lo loja oko la pe a mo robo yo ni na nlo jon tin koja ni tori e la ito yi fi wa fun anfani fun o mo gbe oja ojo marun soja ojo mejo mejo ko mo gbe oja ojo merin soja ojo marun marun ko pa won oja kan wa ti je pe daily ni ojojumo ko si gba to debe to ni ba n to fe ra ko si n to wa denu oja won to ni ri aje ki n se ni papa bayi se ra won oja kan wa to je pe ojo marun marun onamo na won to ba je oloko owo oko tabi owo loku sobu ni onise owo kankan to n se okowo tabi to sese fe bere awon oja wo lo ti le rira to je pe ojo marun ojo marun o ti ya ka pe ojo marun oja bayi onamo na ti mo de ti le lora awon ti mo nilo se pe ko mo be lese kuku je pe re 10 naira 5 naira eno mo ri re 10 naira 5 naira na owo ni o mo si n gbo o so ori oja olodo ni ilu Ibadan ojo marun marun onamo na oja tan pe ni oja lalupon ojo marun marun marun onamo na won oja yi so ori oja olu iwo ni ilu iwo ojo marun marun onamo na oja yi oja tan pe ni oja tota apomo ojo marun marun na mo na so ra won oja to je pe won mo na lojo ojumo ko si gba to debe to ni ba won be to ni ri n to fe ra nbe to ba de oja pata ojojojumo ni oja agbe ni oja ojojojumo ni to ba de oja agbagi na oja ojojumo ni oja iworo odu ojojumo na namo na won na se ri loni ma tun fe je ke wa nkan fidile ke je ka fidile nkan ka tun jo po kunkun dun oro nipa iwo to je wipe o sese fe bere oko owo ni e ri pe to yi a mo nse wadi lati mo foro wa won ara oja lenu o pe bo na se nse ti gbogbo e se nse bo le si bere fawon elomi na to ba fe bere lati se pa emi na le si bayi emi na niye bayi mo le fi bere nkan yi o le to yi wa fun so ori n ti mo fe ji ko gbo loni o mo pe owo kan o kere lati bere oko owo mo se iwadi oloko owo kan to je pe o je gbaju gbaja to je pe oja re ko si n te iwadi be te le rira amo mo fe je gbo pe bo lo se bere oko owo ngan to ropolopo elomimo ko ah sobu ya lagbaja lo kun bayi ni gbogbo e kun sura so yawo napo ni abu yawo komole lanta bo lo se n se esi onti to ba sese lo yawo to je pe o wa mo o ni sun o ni wo oja ngan o ni gbedi e owo to fe san ni lo mo wa kiri ke si on gba na lo to le bere oko owo eyan mo yawo bere oko owo mi o to ba je lomi lowo sugbon lai yawo iwo gangan fun ra re le bere oko owo pelu owo owo re se re nti mo fe je ke gboro latenu re e gbo bo se bere oko owo re elo lo fi bere o ti lo fi mo pe owo kan o kere ti yan le fi bere oko owo
1: FM, your preferred wholesome radio.
2: Hello, sir. Atuno jalola.
3: Eba mendaru koyin fun awon ara le.
2: Oruko mi ni mi Soluwa Toyin Fadairo.
3: Bawo ni e se bere oko wo yi te se nisin to fun din la. Bawo le se abi se bo se din la e na le fun wo bere ni abi bo le se bere gangan se le salaye fun wa.
2: Gba ti mo bere oko mi mo fi 1500 naira ni mo fi bere oko mi
3: 1500
2: naira
3: le fi bere oko
2: 1500 naira mi de ko mo ni omo kan to nse papa ni odo wa ngba yen oun ko se lowo sugbo wa ma nfi owo pamo ni odun na so what am I here just me lo won igba yin mo fi koko lo fi bere bata lati ma tabata igba yin la nta dunlop agbalagba ni 30 naira
3: hmm
2: adenta tomode ni 20 naira
3: hmm
2: mo de ra 3 eleja ngba yin mo ra ni 15 naira mo ra net ni 10 naira mo de bere si kiri bata ngba yin won kiri ka gbo isopa ko sango mo bodija mo man kiri bata long ba yen ton de mo mi dara dara nigba na
3: ogbo won le wa da si to fi ti gbogbo e fi dirin gidi ba e to bi ah tori le se so obu bata mo o temi wo bayi o
2: e sugbon gba to de korita kan tan
3: hmm
2: bere si kiri oja mo wa pade ore nikan ti mo ti mo nigba kan ri iyen na de yen e pata o supply e pa ni dozen dozen o nse sinu ike iyen lo mo wa mu wonu egbe kan lo nigba yen de egbe yen ni ife so wa po ola inu kan
3: hmm
2: egbe yen de wa ni area sango ni side di okakula sha ati se so gba ti mo dara ko mo egbe yen awon so fun mi pe light ke mo ba ni ise gidi lowo awon le gba mi si inu egbe yen
3: hmm
2: mo wa so fun pe ti tin ba wole eni fun mi ni ajo akoko lati le ma fi run business ni ki le ma ba yin dara ko won de ni awon ile koko fun mi ni ajo tori pe awon omo mi akoko ti ma akoko wole si odo awon niyan mo lati farada fun won sugbon litu ti mo niyan tin ba ti kiri laaro ma ti ta ire tin ba ri nbe ma tu fi lo ra mi ni osan ti si pe kiri ni role so emi ji mo ma kiri nigba yen ma kiri laaro ma de kiri ni irole titi olodun de fi nse die die die die so ki si e kan na
3: ki si e kan na
2: ki si e kan na le yan ma dide eni ti o ba ni kan se lo kun gba ti wo yen ba to po won o to bere ise
3: to re lo ma o san pe on ti tin ba ri 100,000 ni ma to bere okowo in lobirin mi fi joko le latodun pe a dadi wa won o ti ro fun wa ni ye ti mo tujo ni o amo en ten so ni pe ke se igba ti yan ba ni owo to po yabua ni an le bere oko
2: se gba ti owo ba to po eyan to n bere nkan sugbon koko kan ni pe teyan ba ti ri ise to fe se litu to wa lowo re yen koko fi jo ko ba ye pe mi keyo kan lo ba ka lo ra iwo to sibe ma so le ma
3: ko so waji
2: ma to ba mura pelu akitiyan re die die ni e wole ta nko na se kan na la nko le ni
3: tara o
2: ikuku se kan na la nko le ma ba ara le lara cement ijo abara le na ko lara cement ijo abasira le na ko la agbe ile ijo abasira le na ko la bere foundation so die die na ni nkan ma nti odidi sugba ni ti o ba joko ko ni sun
3: eni to ba joko
2: ko ni sun
3: ko ni sun
2: eni to ba dide ni ma nsun
3: eni to ba dide lo ma nsun amoran wo le wa ni fa won obirin odi oni nsin bi amoran fun won
2: amoran ti mo ni fa won obirin odi isin si pe opolopo won o le ni won
3: won
2: fe sise won si fe nowo
3: won fe sise
2: won ready ati sise rara full last wife ni si ya lo ma ba nbe so little ti oko re ba fun tabi ti won won je ko won ri yen wa rere nbe ba se mi kan le to ko ba fun lowo obe o ja 2 naira ni biya 1 naira ni ni o gbon le yi se nikan lo de mi loko mo si ma so di ola sugbon ninu kekeke temi na ma ri sa jo ngba yen ni mo fi bere oja so obirin to ba mo ko won na fe dide won na fe sun ti o fe joko soju kan kekere to niyan fi bere oja ma gbo igba to ba to po amoran ti mo ni fun awon mo isin ni pe Nigeria da ta gudo wi kan yoku eni ti o ba bere oja lakoko ta wa yi ni si ti o ba ni to bi 300 aluwon ni taja won fe ta o ses won fe ta retail so iru eni be ko ni kankan se o bere lati bikan start from somewhere so that ale dinela so ma wo ila koja yen ma o pe yo gbo pe shop mi ko ma si kankan be won le bu ele ni pe ko si kankan be igba temi nso yin na mi na ma fi nylon bata ma ti bonu tray ni gba yen ti ma ti bonu tray tan ma tun mu awon apoti mu fi npale mo yen ma tun ko bonu re so aarin re te ba wo yen yi se bata lo wa nbe awon itare nikan ni bata ri yen so gba ti mo de ri pe gbo epon die die o de n goke lo Lenny, glory be to God. We call on the fake in the wood debe. But they will be reloaded to mummy test while you. So that in a bad day, they will pay out. Will ye carry a damn fee berry? What's the rest of Bafetta? Will you pay Larry, low fee berry, Latin Larry, your bossy la jacko, Latin la jacko, your bossy aqua can, Latin bello, adimiji, adimeta, adimari, big back to Bama, Catonshi, Afia yaki, take the quarrel, Joe. To fa tuti fi afi aye kun nigba ti o ti to lati ni to tuti fi afi aye kun o ni sun o o de ni tesi waju
3: e se ba mu daruko yin le kan
2: soruko mi le kan si ni si soluwa to yin fada e o
0: mu lanfa ni pe ti goro kan tabi keji inyo bodo mo gbo aduru eko kiyan mo ri eko ko nbe laye isin kiyan fi 115 fi bere oko owo kesi on ti tiyan ba to ni owo tulu tulu ko to ni pa o fe bere oko enikan lo fi 1500 to fi bere oko to ba ri shop eni yi lone kesi oja 10 million lo wa shop mo lone latara ilo owo berete ti wo mo so pa ewo awo oja mu fe je ki shop merinrin gidin ko rinrin gidin lati January disin o de ti ri kankan gba o wa lo ndajo ndajo ndajo tirin tirin eyin tere titire iwo to nko pamọ to ba ti fi nse ni yo ti ma po si iya itun wa so awon oro kan ti mo dimu ti mo fe je keyin eyan ke si dimu loni iwo to ba pese se beri oko wa koko na koko mo ton je afi aye kuro ni okan re pe ah oko wo ti mo bere inawo lilo owo mi pe ah mo fe ra so kini kan koko gbe kuro lokan na tori wo to ba bere oko wo to o lo party loni o lo lose to nbo o lo lose ti nbo igba oni pe parun o o koko mo afi aye o mu kuro lokan re na so re yi ton se e keji ni pe to ba ti mo pe ise bayi on lo fe se sorowo to wa lowo reun lo fi bere mo ro pe ah owo yi o ka owo shop owo yi lasan owo shop lowo yi ka ko ti ka owo oja ti mo fe bere iwo kokora ma bere tabi ko ma ta lati inu ile tabi ko ma ya ko ma send e sawon re ah monta kan ba o iya lagboja monta kan ba o iya tamodun monta kan ba o igba to ba fi se osu meji osu meta o tan ri owo shop latara re sugbon to ba ni pe on ti to ba fe wa owo shop ni owo to n ko pamọ o tun mo na die die die die o mo gbo owo osin ko ni falu rara rara ori pe to ba wo na pe ibere ti yan ba nje mo ni pe adun bayi o lo mo gbeyin owuro ni ko si bi gbogbo nkan se le to lati sese bere to sese bere igba to ba ti di gbeyin bayi adun oni o gbeyin re sori lori eto loni mo fe je ke di mo pe ah gbogbo eyin te n pe ejo to ba di ojo mejo ma lanfani lati gbe ipe mi le gbe ipe kankan loni lagbara olorun amo to ba di ojo mejo ma lanfani lati gbe ipe boye nkan eyi te tun fe so tabi amoran te tun fe gba won obirin ni tabi okun ri pe lenu jo meta obirin mo san so sugbon lose tun bo lagbara olorun okuwo ti okunrin na le se lai sese mi pa mu wa se ni latodun mi ri se ni a mu wa teyin na tun lanfani latun tun eyin na tun le se nkan bayi ewo to ba di ose tun bo ire ati ayo bayi on latun mo fi pade oniyan se o olobe se mo de kin le kan si pe happy new month fun gbogbo eyin ololufe wa kaakiri jake jadu agbaye isola adekunle loruko temi o ire o.